వెల్కమ్ బ్యాక్ ట్యూన్ కొచ్చింది మ్యూజికల్ న్యూస్ 100.4 ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో కడక్ దెల్సే దెల్ తక్రి రేడియో హంస పర్ సాగర్ వచ్చి ఆపణ సహిత సు చల్చి కిచి కథ కిచి గీత ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ କି ମେଘର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥାଏ, ପବନ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନିଏ ସେ ସେହିଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ। ଆଜିର ମଣିଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ଗାଁରୁ ସହର, ସହରରୁ ବିଦେଶ, କାମ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ରେ କେଉଁଠି ଯେ ହଜିଯାଇଛି ସେହି ଅବସରରେ, ଯେଉଁଠି ଦାଦାଙ୍କ କାହାଣୀ ଥିଲା, ମାଙ୍କର ଡାକ ଥିଲା, ବାପାଙ୍କର ହସ ଥିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ନିର୍ଭରା ସନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲା। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମଣିଷଟେ ନାହିଁ।